0: 3 grados de aumento, chan. Ta animan lish kawilan, le tik li sahe, se li kutan lakwan, se li shpoy. Abanan, te era hatina kikin, atinan chak banu silan.
1: O malakwa Filiberto.
0: Klaim kawa Filiberto, kara kru.
1: Filiberto, antio jerelina, lerne get on lo, porque el lengi kwa pi, jul tienes kaal, Yalvanica, que tiene que ver con Filiberto, que es catal, malicina, al George Lichan, que no usa escudli, la colonel Chirú, licina, que tiene an, caute don, porque de que es que él es tiempo, renace, solo vaya, li, ibac, uti, cuan, carlito, chocánica, de chapi jalam, tiene que chapi jule. Y Dios es cuyo rinmac, la indie, ni quiere cuatín, pero soltona, sina usni escucho el libro cal ni ni la factor no le va ut junchi que cua bizna dakle e ne que solo cal ni le di caru cal ni importa o sea ese li di di solo va na rasta cal ni per cual ni me va ut junchi cava chili que ti ahui también de que si fuerte cana china an de cua china an us cuisane di charla este no sirve por causa de un chirrush poil en la perspana en la leban utikash osloquil canachin osloquil caselaj canachin an causa de un porque saca chirrush poil en la perspana que cuyac limar cua Filiberto ni atina kerkin la inerington temen que es cua atina lima gusto
0: antio chacue
1: decirle a tiempo
0: ya us
1: Anikaus
0: Cuapiliberto. Cajuru silan la lebe, beblichahom, beblichahal, nahingat etanex alichahilalan.
1: Jocan Cuapiliberto, Chokiu, Chikinkil, Nakwana, mi instituto, Chochis, que val 80 y pico de años.
0: 81.
1: 81 años, Cajor Chakaruleanua. La Inca es un cajitológica, si dicen cuánto se le va. Pero na quindi di sole bala maka is ni mal ut maka is cha alu a Filiberto
0: ko canta hal
1: maka is cha alu di sole ban linko kalain como con kaje ula karan last mi kaje solo karan pero mare kulas ka bas mare di kui mare ani ke skipich de ula karan
0: ya la kui kala jucha sin kanjela karan
1: ta cha ku vivo a Filiberto sin usa almo moko malas na leta usa anak ko gunakko angelak
0: bukan ya
1: wa Filiberto entonces usa kuya kimag ning sila tiempo
0: nga us kuhor sila
1: siya sila oh kwa la kwa Filiberto kwa Victor kwa Guillermo yo kisa mingin asyo achi solo ang kamina
0: antios ba na kwe antios ya kwe na ko kaoresi rikin la kwa atin
1: Agua Filiberto, porque lo o sacal li este escapula le hecho que anga de canable le cangel porque le es también le con hecho lo bajo el calepal o Filiberto
0: que algo can
1: cuando sale re usted sin canagua Filiberto se cuida con más
0: pues cuando se acuerde acuá o sorte sin agua se la con cabal o chifunile y con que se la cochocho
1: Pantios
0: ya huevos y libertos, en la tienda de la כי כן שוקרוש בן רנש קוט נחמה חון סוכול לשנה לסלש סלש חולום וכאן נחנך כאורסיר גנב לשכעל גנב לשחום על מבנוען הוקי אל תצ'יקו השקל תיוכל שפצה לחלם הוא ראה מנקה מבנו להון שקליל נים שלוחל מני נערונה שאוקרה כך כולה אש מעני לא לכון שחליל ותקי כואן חונך נשבענו חיתומך חיתומך חיתומך בנחען ענק הקטיוש מושפע לכון שחליל וכאן צריך הצחל בנטיוש הקוואטי על עוד שנתיון היו חון רוק על שעב לאינסטיטוטו נורמל מיקטור אל נורט אלא אין תהיה גלוריוסו וכאן צריך הצחל בנחרן שנקנחלה כך כותונל, כך כבילל, ושנצ'וי נקנחל שורש בנילל. ואל שנאוס, ואל שנאוס, שבן שקונה נאוס, או זאת עונה לין, או עונה לין כבילל, וכאן נגנב. אתם בן תוך תיוקין, תוך תיוקין. ותנסרח עיר, אין, סרי סבאל, חכסין, אבל יקנחל, לבנשחום, לנקס, או לא תקן, סלינים לצולבל, אוניברסיטת מריאנו גלבס, שיש קוט בסי, קונימל צ'אן רושה צילוק נקשנב סילבה לבליקנחליק האוש עוד כאן שיש קוטפסי צ'חריב סייבלי נמחש רוסו לבעל צ'אן רור נקוטו כונח הקוטונל עוד כאן נמתחנך צ'אבילל לקנחל ככוון שבנונקיל כחור וסילל צינצ'ר אינך לאיש סאו ינשאול בנך ליניב שכוון קוויקין שאבי שבנונקרה הבנן כאן תנך ללך מהענת הלכת תנק ¿Paró? Bueno, bueno, bueno. Busca Joros y Lalbi. Usted... Ya van a leer una lana más a Jumpad. Cajo y con Junax y Lal. Jawa Asturo. Tiene Jatiete. Van a usar Lal. Ana Juanta Aglinim. Me quesh Kauilale. Bli Bele Balchish. Me quesh Kauilale. Bli Motocicleta. ואני אשתיו קוש נאוואל, נחסה לקוטן, נחוואן, כי כולי, כולבל, כול נאוואל, כך ידין סלחי האין, הוא נחקנחל, כי כאנחלה קרנסה לתנמיץ שיסק, אבנן כואן חלן ששכנחל, אנן, נכואן שרלבל, נחרן כאשקול חונך לצ'אכילל, ארנסה לנחך, נתימן שחרי, סרקה דל קרוסה גרן חפה. ותאן כי קם קווה אקטוס צ'ה רי, כי כאנחלה קרן סליפופול צ'יסק. ותאן נצ'ל צ'חרן סליקה לבעל סייץ' אינה פמץ'. הונח שכאן כשכוון שטאוואל לשדה פייס על יבוש, אנח דרווין, שאול מונטופר רמירס, אך כוחוש כקהל צ'ה, הנצ'ל צ'ח קיצ'ה. וכאן נכתבנו סילל ביקומון, כוי נקש צ'ה, דיוקש שווה לי בלבל צ'יש, מוקו ועל קאוטה תיוחש כפרסינקיל ואנחנו הרן כואן לצ'אח כילל הרן כואן לצ'אח כילל תבנו סילל חוש לוח איך לקחת יועם מראה תוך כואן לקחת יועם לגן אנטיוקור ואנחנו כליצ'אח כילל חונצ'י כצ'אח כילל לסגן לי בלבל צ'יש עוד ענען להון לנקואן שיש לי מורסינקיל לסילל האין נכון לי בלבלצ'י, נכון לי פיקופ ענען ככוון שטוש בלב, לתיוקש ברסינקיריס על מוטוסיקלטה, תיבן ערן ככם לחוואצ'ין לתיוקות שצ'יש תיבל, כנה לי פיקופ תיבן להניח את שרש כליליק. ערן פנסוס אשתה פלב לך פנסוס, חוקן אך ככולי חונך לצ'חלה סשפי נשק שחרן תלמן, ערן פואבלו ויחו. ערן צחצחל כאושקול חונשי כצ'חלה לך כותונל חווא אמיליו מורן, ערן הקנחלה קצליקה לבעל סן לוקס, חוקן הקוויסה שגניש מוטוסיקלטה, אנטולטוס הליבה, יותר עובר לך קוטנל. אבל נמור לסירך כואן כילל, נגעה תימיל תחבר לסירך בלבל צ'יש. כמון תוך כואן נחתנה לי סילל תיבן לאון החתיושי שירו, לך שוער אבי, כך כוין הקנה לצ'נחו עונה שתיבה להירה, בנתיושי שוער אבי, ותוך כולה חכש.

0: Βαλή εσυλάλη κι εγώ στο θεκίλε. Χακομών, βαντιό, βαντιό, σερέλι, κουανκέ σαράν. Σαλίχα παρόκια, αράν, κοβάν. Τσεκούνα βάσε ισελετσόλ. Κουανλίχα παρόκια, Σαν Μάρκο. Κουανλίχα παρόκια, Καλβάριο. Κουανλίχα παρόκια, αράν. Son Aran Dios es el bueno Aran Juan Bellale Aran más acaba parroquia Aran el esfuerzo tan Bellale o que no checo una base y le chol chejuniles chijuca junilo o que no quiere la parroquia San José San Juan Chamelco checo una base y se le chol salí domingo yo cosa ni es común Alish ninqelika Dios, alish ninqelika kakwa, alish ninqelika Cristo, lika Jesús, pechana, Juan, salikashlankwa, kikin, la o salisanti iglesia, tachik salicentro, arankwa, kunchina kashe, china, champechal, marejuna candel, malajvelador, marejuna kilus, sechal, arankwa, arretalina, Juan, li Jesús, arankwechal, arankwa, ute, tachik salikalebalen, Juan, salika, aria San Pedro, batio seri Dios, Cocaína es cública parroquia, nacta cuan clichuncha, calile Jesús, culte, culacuch con li ministro, tesculacte brusilele es ministro, linach cuanques, linach cuanques, cuyumac verle rail, tesculax cuotzbal y loc la cangel, riquindis tenamit li Dios, anacuanta cuan li loc il tijoc, vichale, nequenau carul y loc il tijoc, chiruli Jesús sacramentado, narune que risichla es ministro, te que se ven y loc la mes guantio serela es li comón villali con sali ermita junjun marese cabresilis nagli Jesús arinta aquele Jesús arinta con li Jesús arinta cuangli adoración chango hora santa chango villale usan chabil guantio seli Dios que alma que es banukil banaklise lisrabali Jesús anki tio cre Barco y tesculerchan, chisa, sa, sa, chol, chan, aguchican, quin, yale, la o. Barco y tesculer, chisa, sa, lichole, sa, juncabal anchan, cheque, chire, cheque, re, a juncabal han, liturtuquilu, silal, naculum, sa, juncabal ain. Chile vos y chale, Matojota chixa la ermita, cuál de Jesús sacramentado, aranza la comunil, aranza la calebal, la esli cuan que se lijo mucho y calebal, que a lo más que rebe, mareti hoc, bichan, joque, cuan lejonal, van a que a lo más que re, echan ron que se esa. Sale catinomal bellala, aproveche changuesa castanativilla, anda cuan li Jesús eriquín, mocojun elicta, et jun shaman, cuan shagana mocojun elicta, an re cuan scangel li corpus, an canin eis ali domingo bellale, o ganar chejun iles les ministro, te escula gana cuan jueves, te banuncha li lo el tijoc, aranza li calebal jun. Sali sábado tek echiquax tenamitli Dios aranta cuanjilo conic sábado tek echiquax tenamitli Dios lijoquian seruanchi tijoc chibichanchi juanquil liloc la cangel villal chirueb lijoquin junjun utsali domingo scambal chagli Jesús sacramentado arancita achal quichiquichale ta echali Jesús sacramentado aranta camchali jun scambal jun tos cachutu jib sali centro habino chus ac sali centro junjun te chiquichale Aranta Gachotubki, Utaranta Quans Nimanquil, Slo Alija Cristo, Lija Jesús sacramentado, cuerpo y sangre, corpus, Sengore Villale. Uli Quanquesarin, Salija Salistutam, Lija Parroquia, Arin Narquin, Narune que es Colun la es Villali, Quanquesaran Salicentro, Chibubu, Chihunilis Calebal, Utli Quanques Centro San Francisco, Chihunilis Calebal, Narune que es Chal Arin Saliparroquia, Jocaín Cubamil, Cui Bajuli Centro, Uli Centro Quanque Chison, Li Quanque Baran Aran Sepoc, Aran Tescanacha, Naval, Naval Chipillale, Jocamba Dios Agrebis, ha dicho el Gilcho Greche Juniglés, Salisábado, Quaquibs Melipo, Hay junio, Tacuan Sali Cabresín, Reb, las liturgias, Sali Ermita, Sepatá. Chesculag, Bichajun Iglesias, Cuentli, La Jepchi Centro, Tebanusilal, Tecamchacle Santilhu, Bichlebal, Uchijunine, Cangela Querena, Tiglali, Cangela Insa, Quasajib, Jornal, Reliagla, Uchochirajechasa, Oshib, Jornal, Reliegu. Ana Iglesias, Ilal, Najaquejachochis, Nubsiquil, Sali Jornal, חיים, בנחתיוש וצ'חונילש, האנה הנה כשתכלה, לחולומינל רק אנחל האן. מתיוש שחרבי, חד שטובה חכיב, צירו לקוטן דומינגו, ארן תעקוואנק, ליץ' אולבקס, השכבה לשחום שחלי לחסוס, ותיאלן. תאך לי לצולבי קרינסה לפרוקיה, תאוק ששבנין קיל, סנטיהו צ'כוני צ'כוני לחבריו צ'כוני צ'כוני, תוך על הסעונסה לסנטילמיש. מקה לסנטילמיש על הסייטה, מקה לסנטילמיש על הסנואבה, תוך על הסעונסה לסנטילמיש, רצ'כוני לשתנמית לדיוס, ארין תשכנחסה לי קולגיו, ארנסה לי פטיו רלי קולגיו, ארן תעקוח לסנטילמיש. בנקטיוס צ'כוני צ'כוני לש, יש חקומון לחקודיוס שסופצים חצ' שכחוניו, וסלו מניחו, כואן חוצ'ך סלי סנטרו, חלן שקבציאל, ארן סקונטי, כואן חוצ'ך לאו, שקוצבא לילוק לך קומוניל, רשחום שקלי לחסוס. וכן לך תראה, בנטיו שכלבין, אך שכעת שאול חבין קיל חקולבל חוצ' וניקיל סלי אכלה נכון, לך כואדיוס שאוסוף תסין חד שכחונילו, כאחי האן, לינו קורואן שיר שברה, בנטיו שתקה כואה. תוכרין הכולג לך חונן, שומע כואן, תוך כולכך שקשקומון.
1: תחשאו סטגס קויין נמח תחסיפניק רוקלי סטה פרמיה טולי אלתר אמה איך קטה פן לאגס פלא אונו סייטה נווה דוס כמוליך ריב לאווך ארץ כעקש רוק נמח תחס תחסיפניק וצקטה פן נוסחי צריך פלא אונו סייטה

כאן זכל כמו נשא בנן, בנן, בנן, בנן, מה שזכהו צליח להין רלי קוטן. חויבס, קאי ברלי פו חוניום. צ'וקרת שחון קל ורקי ג'וקו צ'יקולק ורקי ג'וקה שחוץ בנינקיל. קוונקו זה לי טיק טוק, סינגר לי קומון, זה נקלה שחקוויט דוארו צ'בני. זה נקלה שחקוויט דוארו צ'נצי בצ'ק. Renak lai sakwi banjal komones tes okeng tes akong cekot cebeningkil. Ani nakak nak laat lain sa komonil coko cerap ningkil krip banjal. Bantios bantios bantios bantios sekali sil kacol. Aran sekali zari kunci nakek. Abanan eh. Wong kace konelik bantios lekawajos naskeke nak nakamatani likungkung. Likutan majal, udah nasi kecil kayak kangkel, nak kau kancil rabing kelkir.

גן זקל גומנש חוק גם בי חוק גן זקל זליקותן הנכון אבל נחכה כביכון לסילל כנסתה לצ'יקין הרן קנטון להסקסס נשקולתי קד שלו גומנש כיוש תקבע לי שצ'ק כנה קטרינה צ'יקין אבנן נרס נאוול פרקוון פרקו שבנה ככבי גיקם לנבח שנרן הקשחת שריק אבל כנסתה לצ'יקין